Dukkha Dhamma Rasa Dhamma Sankara Sabha Sankara Sankara Vahe Vahe Vahe Vahe